0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Sakarja bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi fortsätter vår vandring vägen genom Bibeln. Och vi ska i det här programmet ta ytterligare några steg i profeten Sakarja bok. När vi nu kommer till kapitel 8 ger Gud här ett tredje svar på Israelfolkets fråga. Vi har gått igenom vårt religiösa ritual och liturgi. Varför har Gud ändå inte välsignat oss? I kapitel 7 svarade Herren att när de har det rätt i sina hjärtan så är ritualet rätt. Och det andra svaret det var att när de inte lever i ett hjärteförhållande till Gud är ritualet fel. När vi nu kommer till kapitel 8 proklamerar Gud att hans plan för Jerusalem är oförändrad, med eller utan ritual. Vare sig ni genomför ritualet eller ni inte genomför det, så förändrar inte det något. Gud genomför sin plan och sin tanke med Jerusalem. Sakarja kapitel 8, vers 1 och 2. Herren Sebaots ord kom till mig, han sade. Så säger Herren Sebaot: jag nitälskar för Sion med stor iver, med stor vrede nitälskar jag för henne. Så säger Herren: jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem ska kallas sanningens stad, och Herren Sebaots berg det heliga berget. Det är inte Kurt Westman som säger detta, inte ens Sakarja. Sakarja är brevbäraren, och jag bara upprepar Sakarja ord. Det är Gud som säger detta. Så säger Herren Sebaot. Jag talar inte för att bli populär. Hade det varit målet så skulle jag verkligen förändra taktik ganska mycket för att inte trampa någon på tårna. Jag försöker hålla mig till Guds ord så långt som jag förstår och så långt Herren ger nåd till det. Och om du tycker att du blir trampad på tårna, så är det Gud som trampar dig på tårna. Jag läser helt enkelt bara vad som står skrivet. Orsaken till att det predikas så lite från den här profetboken idag, det är därför att människan inte vill bli trampad på tårna, eller rättare sagt vill inte konfronteras med sin synd. Men jag är tacksam till Gud för alla människor runt om i vårt land som lyssnar till vägen genom Bibeln. Radion är ju ett underbart redskap eftersom den når hela landet. Och vi finner Jesus sanna lärjungar på varje ort i vår nation. I kapitel 7 så uppenbarade Gud att deras gudstjänst och ritual inte var ett fastande inför Herrens ansikte, utan det var bara något som de tyckte var jobbigt och som de ansåg meningslöst. Och orsaken är att gudstjänsten blir meningslös när människan hamnar i centrum och det är själviskheten och egoismen som är drivkraften. Gud talade om för dem att deras gudstjänst var bara själviskhet och egenrättfärdighet. Det betyder inte att Gud föraktar dem, men det betyder att Gud i sin stora kärlek konfronterar dem med sanningen så att de kan inse var de verkligen står. Paulus han uttrycker det så här i första Korinterbrevet 11, vers 31 och 32. Om vi gick till rätt rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Och i Johannes första brev kapitel 1 vers 9 och 10 läser vi: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Synden måste bekännas, och för att vi ska kunna bekänna den så måste vi ju först inse att vi har syndat mot Gud. Och eftersom vi blivit så förblindade av synden och denna tidsålders Gud, så måste Gud tala om för oss att det viktiga är inte vad vi menar om oss själva. Men frågan är, vad menar Gud? Och genom profeten Sakarja låter Gud folket veta vad Gud tycker om deras religiösa aktivitet, som de själva trodde var Guds tjänst, men som bara var till sorg för Herren. Gud talar om att han nitälskar för Sion och att han ska vända åter till Sion. Och då ska han bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem ska kallas sanningens stad. Det vill säga, deras tomma falska gudstjänst har inte kunnat krossa Guds framtidsplan för Jerusalem. Vilket budskap! Vilken nåd! Den profetian var ännu inte uppfylld, och det var ju ganska uppenbart för folket. Det är en framtidsprofetia som ännu inte är uppfylld, men som kommer att uppfyllas, precis som allt annat Herren har talat. Gud gör det klart att han ska återvända till Sion. Jerusalem är jordens centrum i Guds ögon och borde ju vara det också för alla Guds barn, oberoende av ålder, nationalitet, kultur eller hudfärg. Gud skall återvända till Sion. Han säger att Jerusalem ska kallas sanningens stad. Det kan man inte säga om Jerusalem idag. Även om det finns mera religion i Jerusalem än någon annanstans i världen. Där har de flesta kristna organisationer byggt ett eller annat. Där finns också alla slags kulter och ismer. Det är allt annat än sanningens stad idag. Men hör, så säger Herren Sebaot: jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem ska kallas sanningens stad, och Herren Sebaots berg, det heliga berget. I djupet av mitt hjärta en stad jag högt åtror, Jerusalem, mitt sällahem, där all min nöd och smärta för alltid avsked får. I djupet av mitt hjärta den staden jag åtrår.

Sakarja kapitel 8, verserna 4 till och med 8. Så säger Herren Sebaot: en gång skall gamla män och kvinnor finnas på Jerusalems gator, var och en med sin stav i handen för sin höga ålders skull. Och stadens gator skall vara fulla av pojkar och flickor som leker där. Så säger Herren Sebaot: även om det kan te sig allt för underbart för kvarlevan av detta folk i de dagarna, inte måste det väl därför te sig allt för underbart också för mig, säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Ja, då behöver de gamla inte vara rädda för att gå ut. Trygghet råder på gatorna och i hemmen. Vilken kontrast till dagens samhälle. Och barn ska leka på gatorna. Så det är visst ingen biltrafik och ingen annan förorening heller. Även om det kan te sig allt för underbart, säger Gud, så betyder det inte att det skulle vara omöjligt för Gud. När den här delegationen från Betel kom ner till Jerusalem så blev de verkligen imponerade. Templet höll på att återuppbyggas. Många hade byggt sig nya hem och livet präglades av tillväxt. Och de sa: det ser verkligen ut som om Gud verkar ibland oss. Och Gud svarade: tycker ni att det här är så underbart? Låt mig tala om vad som är Jerusalems framtidsperspektiv. Se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Ja, Herren skall vända åter till Sion. Israels folk skall åter befolka landet. Och då skall det vara Guds folk, och Herren ska vara deras Gud. När jag läser det här, då går mina tankar till Paulus ord i Romarbrevet 11:15. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Framtidslöftet till Israel, det är ett underbart framtidslöfte till allt Guds folk, judar såväl som hedningar. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får de också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, står det i Första Korinterbrevet 1, vers 20. Se, jag ska frälsa mitt folk. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Och Herren säger: om du tycker att det verkar för bra för att vara sant, tycker att det verkar omöjligt, så är det inte alls omöjligt för mig. Jag skall genomföra min plan och tanke. Jag skall frälsa mitt folk. Saliga visshet i Jesus är min. Han som har frälst mig kallar mig sin. Saligt att vandra lydnadens stig. Guds helige ande leder då mig. Låter mig se Guds eviga råd. Stor är hans kärlek, stor är hans nåd. Saliga visshet, Jesus är min. Vi läser Sakarja 8, verserna 9 till och med 13. Så säger Herren Sebaot:
Fatta mod, ni som i de här dagarna hör dessa ord från de profeters mun som talade på den tid då grunden lades till Herren Sebaots hus, templet som skulle byggas upp. Ty före den tiden hade varken människor eller djur lön för sin strävan. Ingen hade ro för sina ovänner, vare sig han gick ut eller in, ty jag vände alla människor mot varandra. I ett samhälle där Guds närvaro blivit borta och relationerna till Gud består endast i religiösa former man vanemässigt utför, så blir de flesta människor ovänner istället för medmänniskor. Man kan inte lita på någon. Och det vilade ingen välsignelse över arbetet. Men efter att grunden är lagd till Herrens hus, så ska det bli en förändring som är så uppenbar att de ska kunna märka det. Därför ska de fatta mod. Se inte på de yttre omständigheter, utan lyssna till Herrens löfte. Vi läser Sakarja kapitel 8, verserna 11 till och med 13. Men nu vill jag inte längre vara så sinnad mot kvarlevan av detta folk som jag var i gångna dagar, säger Herren Sebaot. Ty nu ska friden ge utsäde, vinstocken ge sin frukt, jorden sin gröda och himlen sin dagg. Jag ska låta kvarlevan av detta folk få ärva allt detta. Och liksom ni, både Judahus och Israels hus har varit en förbannelse bland hedna folken, så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod. Herren har länge velat hjälpa, och äntligen är de nu mottagliga för Herrens hjälp. Och när han har fått frälsa dem ska de inte bara erfara välsignelsen själva, men de ska bli till rik välsignelse för alla länder och folk. Ordspråksboken 11:25 säger: den frikostige blir rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt. Givarglädjen i en församling säger ganska mycket om deras andliga tillstånd. En församling som har Guds ord i centrum och är upp för andens livgivande vind, där ger man också mycket. Men där inte Kristus är centrum, utan vår verksamhet och våra aktiviteter med tonvikten på vår, där är som regel givandet något man inte praktiserar, utan något man diskuterar. O, säger man, hur ska vi få in pengar till vår verksamhet? Eller som Sakarja uttrycker det: så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod.

då jag har frälst er, sa Herren. Det vill säga, frälsningen var ett Guds verk, något som Gud gör. När det gäller frälsningen i det nya förbundet säger Jesus: det är fullbordat. Allt är färdigt. Priset för din försoning är betalad. Du får ta emot frälsningen som en fri gåva. Samtidigt måste det sägas att det kostar allt att ta emot den. Vi är kallade att ta upp vårt kors och följa Kristus. När vi mottar frälsningen, Guds rika gåva, så är det en gåva med vilken det följer ett ansvar. I Efeserbrevet 4:17 säger Paulus: lev inte längre som hedningarna. Och i Romarbrevet 13, vers 13 och 14: låt oss leva värdigt, det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri, inte i otukt och lösaktighet, inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Livet i Gud får en konkret konsekvens i våra liv. Så var det även på Sakarja tid. Därför säger Herren, Sakarja 8, vers 16 och 17: men detta är vad ni skall göra. Tala sanning med varandra. Döm i era portar med rätta och domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och svär inga falska eder. Ty allt sådant hatar jag, säger Herren. Detta är vad ni skall göra. Har du kommit till tro på Kristus som din frälsare, då är du frälst av nåd genom Guds barmhärtighet. Du bekänner dig tro på honom som sa: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, som det står i Johannes 14:15. Du håller inte hans bud för att bli frälst, men därför att du är frälst. Så sant du tror kommer tron att bära frukt. Om du älskar Jesus kommer du att hålla hans bud. Men denna lydnad tillför inte något till din frälsning. Frälsningen är fullkomnad, priset betalad genom Kristi lydnad då han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Herren förkunnade genom Sakarja: så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod. Och när Gud så har frälst dem, talar Gud om vad som blir konsekvensen av att de nu är frälsta. Detta är vad ni ska göra, säger Herren. Och det första han nämner, det är: tala sanning med varandra. Paulus han ger följande förmaning i Kolosserbrevet 3, vers 9 och 10. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Lögnen, den är djupt rotad i människohjärtat, och det finns många kristna som fortfarande hänger sig åt lögnen. Det är skillnad på frestelse och fall och att leva i synd. Så vandrade det tidigare. Då levde de i dessa synder, säger Paulus i Kolosserbrevet 3:7. Men nu ska de alltså föra krig mot dessa synder. Och Paulus tar konkret upp detta med lögn. Ljug inte på varandra.
Det var tydligt att det förekom i Kolosse. Det handlar om att dagligen korsfästa egenviljan, köttet, och dagligen bli iklädd Kristi rättfärdighet och uppståndelsekraft, och så förnyas till rätt kunskap och bli en avbild av vår Herre och skapare. Det är inte något hokus pokus eller något som bara går av sig själv. Vi har alla ett personligt ansvar när det gäller vårt förhållande till otukt eller girighet, till vrede eller ondska och till vårt förhållande till lögnen. Detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra. Det nästa Sakarja nämner, det är döm i era portar med rätta och domar som ger frid. Stadsporten var på den tiden den plats som motsvaras av våra domstolar. Vid stadsporten avgjordes rättssaker och tvister. Gud varnar för partiskhet och för att ta emot mutor eller för att av fruktan för det mäktiga förvränga rätten för änkor och fattiga. Döm med rätta, lyder rådet från Herren. Låt er inte styras av människofruktan, inte heller av personlig vinning. Döm i era portar med rätta. Låt Guds lag vara vägledande och var de svagas försvarare, även när det kostar på. Domar som ger frid. Att ha frid är att ha det rätt med Gud. Och det är inte majoriteten som avgör som vad som är en rätt dom. Det är Guds ord som ska vara rättesnöret. Döm domar som lär människorna att göra det som är rätt inför Herren. Svär inga falska eder. Det är den andra sidan av förmaningen. Tala sanning med varandra. Gud förmanar både positivt och negativt. Positivt, tala sanning. Negativt, svär inte falskt. Det vill säga, använd inte Guds namn när du kallar en lögn för sanning. I det gamla förbundet så hette det svär inga falska eder. Men hör vad Jesus säger i det nya förbundet i Matteus 5, verserna 33 till och med 37. Ni har hört vidare att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotapall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud. Ty du kan inte göra ett enda hårstrå, vitt eller svart. Eller nej, allt därutöver kommer från den onde. Guds fruktan är inte först och främst en känsla som är varm eller några fromma klischéer, utan det är praktisk ärlighet i vardagen. Tala sanning med varandra. Sann gudsfruktan är inte bara förankrad i Guds ord och kunskapen om Gud, men också förankrad i våra tankar, ord och handlingar. Trons liv har i högsta grad med vår vardag att göra. Och med det är tiden ute för den här gången. Älskar du Jesus, kommer du att hålla hans bud. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

Svarar Gud på alla böner? Jakob, Jesu halvbror, säger i sitt brev att nej, absolut inte. Det finns många böner som Gud inte svarar på, och han menar också att det är någonting bra. Bland annat det ska vi tala om idag när vi ska fortsätta vårt bibelstudium av Jakobs brev, där vi har kommit till början av det fjärde kapitlet. Välkommen till Radio Maranata. Jag heter Paulus Eliasson. Varifrån kommer alla strider och konflikter ibland er? Den frågan börjar Jakob med i det fjärde kapitlet. Och nu skrev ju inte Jakob i kapitel, det är ett senare påfund. Och egentligen så hör det här samman med det som vi läste förra gången i kapitel 3. Om du lyssnade förra veckan så talade Jakob om olika slags visdom. Han talade om den jordiska och den himmelska visdomen. Och så sa han att den jordiska visdomen, den tar sig uttryck i avund, i rivalitet, i oordning och i ondska. Och nu går han vidare på det temat, och han frågar sig alltså varifrån kommer alla strider och konflikter ibland er. Och man kan ju verkligen fundera var det han tänkte på när han skrev det här, eller vilka var det han tänkte på. Frågar han därför att han kände till specifika händelser och situationer i mottagarnas församlingsliv? För så är det ju ofta i Nya Testamentets brev, till exempel när Paulus skriver till korintierna, så påpekar han hur illa det är att de tillåter en viss typ omoral i församlingen, att de har oordning i sina möten och att de har oordning under sina kärleksmåltider och så vidare. Det var specifika händelser som skedde där och då. Men Jakob, hans brev kallas ju för ett av de katolska eller de allmänna breven. Och han skriver inte till en speciell församling, utan som det står i första kapitlet, till de 12 stammarna i förskingringen, alltså troende judar i diasporan. Så antingen så är hans varning mer allmänt riktad och till troende i stort, eller antingen, antagligen menar jag, så är hans varning mer allmänt riktad. Och det här är ju helt uppenbart också något som är väldigt sant om mänskligheten i stort, inte minst kristenheten, att det finns strider och konflikter ibland oss. Men var kommer de då ifrån? Han säger så här, varifrån kommer alla strider och konflikter ibland er? Kommer de inte från begären som kämpar i era kroppar? Och här så talar Jakob då om en kamp, och han talar nämligen om begärens kamp. Och begären, det är ju den här längtan som vi bär på i vårt inre. Och Jakob säger att när begären kämpar, då tar det sig uttryck i en yttre strid, alltså yttre konflikter. Varifrån kommer strider och konflikter bland er? De yttre konflikterna, de tyder också på en inre konflikt, alltså begären som kämpar. Och Petrus, en annan apostel samtida med Jakob, han säger någonting liknande i första Petrusbrevet kapitel 2 vers 11. Där säger han, mina älskade, jag uppmanar er som främlingar och gäster att hålla er borta från de kötsliga begären som för krig mot själen. Så här säger han då att begären strider mot själen. Och själen, det är vi själva, vad vi är som människor. Och vi bär på ett syndigt begär, som helt enkelt ett begär som vill oss illa, så att säga. Och det är här som krisen verkligen träder fram. För vad är det för begär han talar om här? Jo, det första begäret han talar om, det är ha-begäret. Vi ska komma in på, nästa program blir väl det, så ska vi komma in på lite andra saker som han tar upp. Men det första han talar om, det är ha-begäret, som är viljan att äga mer än det man redan har. Viljan att äga mer än andra. Viljan att ha det som andra har. Han fortsätter så här i vers 2. Ni vill ha, men får inget. Ni mördar och avundas, men vinner inget. Ni kämpar och strider, men har inget, därför att ni inte ber.
Ska jag säga att det finns lite olika översättningar av just den här versen, och kanske English Standard Version säger det lite tydligare när han säger, där står det "You desire and do not have, so you murder." Alltså, ni begär och får inte, så ni dödar. "You covet and cannot obtain, so you fight and quarrel. You do not have, because you do not ask." Det som är lite märkligt i den här versen, om man ska säga så, det är just det här ordet mördar. Alltså antingen så står det ni vill ha men får inget, ni mördar och avundas men vinner inget, eller som då English Standard Version sa, om vi direkt översätter det, ni begär och får inget, så ni mördar. Ni begär och kan inte få, så ni kämpar och strider. Och varför använder han här uttrycket, eller ordet mördar? Det är liksom så kraftigt. Och antingen så visste Jakob att alla sådana här konflikter som kommer från begären i människans inre, om de inte blir stoppade, kommer att leda till mord. Det finns exempel på det i Bibeln. Kain som dödade sin bror Abel, därför att Abel hade någonting han inte hade. Det finns andra exempel där det inte går helt till mord, men till exempel när Rakel bråkade med Lea därför att Lea hade barn då Rakel inte hade det. Men också mer kraftiga exempel som då David dödade Uria därför att han begärde Batseba. Det är det här som är, ska jag säga, ha-begäret. Men det kan också vara så att Jakob ser på det som Jesus ser på det, som han har gjort så många gånger tidigare när han har talat om de här sakerna, där han säger att, där Jesus talar i sin bergspredikan om att hat och mord har samma källa. Det kommer från samma rot, hat och begär och mord. Och effekten kan vara nog så verksam utan att man rent fysiskt sticker en kniv i en annan människa. Det finns andra sätt att döda människor på, så att säga. Och det här, det är verkligen ha-begäret. Eller som Johannes säger i 1 Johannes brev 3:15, den som hatar sin broder är en mördare, och ni vet att ingen mördare har evigt liv i sig. Men vad är det Jakob säger då? Vad är hans argument här? Jo, han säger att det pågick en otrolig aktivitet bland de troende, och det var ett makalöst begär. Och då skulle man kunna tänka sig att, ja, men när man har så starkt begär, ja, då får ju det en effekt. De var målinriktade, de visste vad de ville, men de kämpade och stred, säger han, utan att de fick något. Och varför då? Och anledningen, säger han, det är för att mänskligt begär blir aldrig mättat. Och Guds verk kan inte heller byggas på en kötslig kamp, en mänsklig kamp. Och i förra programmet så sa jag att otroligt mycket av Guds verk har brutits ner på grund av just avund och rivalitet. Och det är sant, och det har också rivits ner på grund av det kötsliga begäret som man talar om här. Man vinner ingenting på Herrens vägar genom begär, och Guds verk kan inte byggas på mänsklig strid. Utan hur byggs Guds verk då? Jo, säger han, genom bön. Alltså, ni kämpar och strider men har inget därför att ni inte ber. Och att be om något, det är ju att kämpa, men att kämpa på ett helt annat sätt. Om du har något som jag önskar, så kan jag, antingen jag kan ta det med makt, alltså riva det ifrån dig, eller så kan jag försöka ta det med list, jag kan lura det ifrån dig, eller ta det när du inte ser eller något sånt. Men jag kan också be dig om det. Och det är liksom en helt annan dimension. Det är ett helt annat tillvägagångssätt. Därför att när jag ber, så är inte mitt mål att dominera, utan att kommunicera och egentligen också att underordna sig. När man ber en vän om hjälp, eller om jag ber min chef om pengar, alltså det är inte ett krav och det är inte en strid, men det är en bön.
Och Jakob säger inte att, egentligen säger han ju inte här att bönen är till Gud. Så man skulle kunna tolka det som att han säger att han vill att de istället för att strida mot varandra, kämpa mot varandra, ska be varandra om det de önskar. Alltså att de ska säga det. Men jag tror att framförallt att Jakob tänker på just bön till Gud. Och det finns många bibelöversättningar som också skriver direkt because you do not pray to God på engelska. För att förklara det här då. Därför att bön till Gud, det är kommunikation. Inte på det sättet att man alltid förväntar sig att Gud ska svara med en hörbar röst på det man säger. Men bön handlar om att lägga mina begär i Guds hand och så vänta på hans svar. Och i det fallet så har också bönen en inneboende mekanism som gör att jag själv förvandlas medan jag ber. Eller tanken är i alla fall att jag ska förvandlas om det sker på ett rätt och ett naturligt sätt. Därför att om en person har de här vanliga mänskliga begären efter makt och rikedom och sex och så vidare, då vill jag anta, eller i alla fall hoppas, att man skulle skämmas att ens nämna sånt inför Gud. Att man skulle komma till Gud och säga, men kär Gud, ge mig makt över mina medmänniskor. Det är förhoppningsvis en bön som har hörts väldigt sällan genom historien. För skams skull så försöker vi väl antagligen i alla fall förkläda en sån bön i någon slags fromhetens skimmer. Men Jakob säger alltså att vägen till att få, det är att be. Som Jesus säger, be så ska du få, sök så ska du finna, banka på och det ska öppnas för dig. Okej, men när människor som drivs av sina begär hör en sån sak, när de hör om bön, då tänker de, ja men vad bra, okej, ja men då ber jag till Gud och då får jag det jag begär. Men Jakob, han låter oss inte riktigt komma undan så lätt, därför att han fortsätter och säger, ja, han säger, ni ber men ni får inget, därför att ni ber illa för att slösa bort det på era njutningar. Så Jakob, han erkänner alltså att de ber, och han ser den här invändningen med en gång när folk säger, ja, men jag ber ju, och sen, ja ni ber, men ni ber med fel motiv, kanske inte ens falska motiv, för falskhet, det handlar om att man försöker dölja sina motiv, men han säger att det är fel motiv som ni kommer med. När man ber om det man begär, och att det man begär är någonting utanför Gud, då är det motsatt av vad Gud önskar sig. Alltså om jag ska ta ett extremt exempel, och vi kommer se Jakob använda just den här bilden, men ta en person som är gift till exempel, men en man som är gift, men så börjar han begära en annan kvinna, och så säger han till sin fru och så går och säger till henne, ja men du, kan du hjälpa mig att förföra den här kvinnan? Vad kan han då förvänta sig för svar från en normalt funtad fru? Antagligen först en utskällning och sen skilsmässopapper. Och Jakob säger att när du ber om saker, när jag ber om saker för att fylla mina köttsliga begär, samtidigt som och våra begär då är det som är utanför Gud, då beter vi oss på precis det sättet. Om du inte tror mig så kan du läsa nästa vers där han börjar och säga så här i vers 4, säger han, ni otrogna, vet ni inte att vänskap med världen är fiendskap mot Gud? Den som vill vara vän med världen blir fiende till Gud. Säger, ni otrogna. Karl XII:s bibel är mycket starkare här. Den säger horkarar och horkonor. Ordet på grekiska är moichalides, som betyder en otrogen eller en äktenskapsbrytare. En kvinna som älskar sin man, eller vice versa, vad är den personens begär? Om en man älskar sin hustru, vad är det han begär då? Vad är det han längtar efter? Jo, dels är det ju ett begär, en längtan efter att få vara tillsammans med sin maka eller make. Och dels så handlar det om att göra det som han eller hon önskar. Man har ett gemensamt begär och man har en gemensam längtan.
Det är precis så kärlek ser ut. Att man önskar först och främst varandra, men också att man har, man önskar någonting tillsammans. Och det är med den attityden man ber. Man ber Gud, först och främst så vill jag be om att få komma nära dig. Och sen vill jag gärna be om att det som du vill ska bli min vilja och att det ska ske. Det är så vi ber i bönen Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himmelen. Det är ett böneliv som verkligen är samstämt med Gud i himmelen. Men vi skulle antagligen önska att vi kunde vara vänner med världen och vänner med Gud. Men det är, säger han, en helt omöjlig ekvation. Därför att det är två världar som står i diametral motsats mot varandra. Och här använder han alltså liknelsen med ett äktenskap. Han säger, antingen så är vi trogna mot Gud eller otrogna mot honom. Och att be för att fylla sitt världsliga begär, det är som att be sin fru om hjälp att förföra grannfrun, så att säga. Och hur skulle varje normal människa som blir utsatt för något sånt reagera? Jo, med svartsjuka naturligtvis. Och det är därför nästa vers säger så här i vers 5. Eller tror ni det tomma ord när skriften säger svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss? Här talar alltså Jakob om andens svartsjuka. Och argumentet, så vitt jag kan förstå det, vi ska komma in på lite olika tolkningar, men som jag förstår det så handlar det om att det är Gud som har gett oss anden, och anden, den heliga ande, har tagit sin boning i oss, och den heliga ande längtar efter Gud och drar oss också mot Gud. Och när anden då upplever att vi dras bort ifrån Gud, att vi dras bort från troskapen till Gud, ja då blir han svartsjuk. Och svartsjuka, det är ju de allra flesta fall en synd och någonting negativt. Därför att som regel så handlar svartsjuka om att man begär något som man inte har och som heller inte är mitt. Men det finns ett förhållande där svartsjuka är normalt och där det är någonting förväntat. Och det är svartsjukan som kan uppstå i ett äktenskap om den ene utvecklar en relation till någon annan. Och det är just precis den svartsjukan som han då talar om här. Men lägg märke till att Jakob säger, skriften säger svartsjuk längtar anden. Och det här är ju just där att säga, skriften säger, det är en formulering som används i Nya testamentet när man som regel när man gör ett direkt citat från Gamla testamentet. Men om du läser Gamla testamentet så finns det inget bibelord som säger just så här, svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss. Så vad handlar det om då? Har Jakob hittat på ett eget citat här? Eller kommer det från en vers som inte längre finns i våra biblar men som Jakob hade i sin bibel? Eller någonting annat. Jag tror att det Jakob gör här är att han drar ihop många tankar från Guds ord och presenterar en slags konklusion. Vi skulle kunna säga att skriften säger att Gud är helig, utan att vi nödvändigtvis har ett bibelord som säger precis de orden. Men det här med att Gud är svartsjuk, att anden är svartsjuk, det finner du bland annat i Andra Mosebok 34, där det står i den 14 versen: du ska inte tillbe någon annan Gud, för Herren heter nitisk, en nitisk Gud är han. Och det här ordet som då från hebreiska är översatt med nitisk, det är ett väldigt liknande ord, det är samma känsla, samma sak som det talas om när han säger då att Gud eller att anden är svartsjuk. Och i Bibeln beskrivs Gud ofta just som en som har en svartsjuk längtan efter sin egen brud. Och den här bruden som så ofta faller i otrohet mot honom. Och eftersom det här är ett bibelstudium då, så ska jag också nämna att det finns en annan tolkning av det här bibelordet, eller egentligen två. För i Svenska folkbibeln så står det svartsjuk längtar anden, och här står anden med stort A. Alltså talar det om Guds heliga anden, tredje personen i treenigheten. Men om vi tänker oss att han inte syftar på Guds ande utan på människans ande med litet A, alltså den ande som finns i varje människa,
vad händer då? Därför att på grekiska så är det inte markerat en skillnad mellan liten och stor bokstav på den här tiden i de bibliska manuskripten. Så det gör att man ibland kan vara osäker på om man syftar på Guds ande eller på människans ande. Men om det då syftar på människans ande, hur ska vi förstå det då? Alltså då står det, eller tror ni att det är tomma ord när skriften säger, svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss. Och då finns det som sagt två tolkningar, så totalt då tre tolkningar av det här bibelordet. Antingen så menar han att anden som bor i oss, alltså den som vi har naturligt, längtar efter Gud. Svartsjukt längtar anden som han låtit bo i oss. Då är det vår ande som upplever tomheten utan Gud och som också väcker oss över vårt behov av Gud. Men han kan också mena att anden som bor i oss är fördärvad. Han har gett oss en ande, men den här anden är fördärvad och faktiskt inte alls längtar efter Gud, utan den har en svartsjuk längtan. Och då är inte svartsjuk som en god och sund svartsjuka som jag talat om, utan mer som Kains svartsjuka mot Abel. Och det är det här begäret som vi bär på när vi kämpar och strider mot andra människor, det är så den tar sig uttryck då. Så hur ska man kunna bedöma vilken som är den rätta av de här tre förståelserna? För det första så harmoniserar de tre med varandra, så man behöver inte sätta dem upp mot varandra. Det är ingen ko på isen så att säga, om det ska förstås på ena, andra eller tredje sättet. Men jag tror ändå, som jag sa, att det är den första tolkningen som är rätt, alltså den där han säger att det är Guds ande som bor i oss och som har en svartsjuk längtan, just därför att han säger som han låtit bo i oss, och det vittnar om anden som en gåva och att anden har getts oss som en god gåva. Och Guds gåvor har en positiv kraft i sig, och anden då har en längtan efter Gud. Men om du skulle ha en annan tolkning av det här bibelstället, så får du gärna skriva och berätta vad du tänker och tror. Det som i alla fall är poängen, det är att det finns två olika begär och två olika längtan. Den ena längtan är vårt kötts begär efter att ha och äga och dominera. Och det är helt klart en destruktiv kraft som skapar strider och konflikter. Men så finns det också en annan längtan och ett annat begär. Och det är begäret som den heliga ande har. Som är ett begär efter ett fruktbart och intimt förhållande mellan människor och Gud. Det är inte ett begär efter att dominera, utan ett begär efter gemenskap. Och när vi får det begäret, det är då vi verkligen blir formade efter Gud. När vi längtar efter honom och ber om gemenskapen med honom, det är då våra böner kan besvaras. Men hur får vi det begäret då? Jo, nästa vers säger, men större är nåden som han ger. Därför heter det, Gud står emot de högmodiga men ger nåd åt de ödmjuka. Så han säger, större är nåden som han ger. Större än vad då? Jo, precis innan så har han ju talat om andens svartsjuka. Men större än hans svartsjuka är hans nåd. Och det är väldigt bra för oss att nåden är störst. Och det är därför han ger nåd åt de ödmjuka. Och det här är ett direkt citat. Det är från Ordspråksboken 3:34 där det står, föraktare föraktar han, men han ger nåd åt de ödmjuka. Och ödmjukhet, det handlar ju om att erkänna sin beroendeställning. Vi behöver Gud, vi behöver hans person, vi behöver hans vägledning, hans kraft, hans hjälp och hans nåd. Och när vi kommer till Gud utan att styras av våra otrogna begär, det är då hans nåd kan förvandla oss. Och så ska vi till slut här läsa de uppmaningarna som kommer som en konklusion av det han har talat om hittills. Vi läser vers 7-10 där han kommer med den här konklusionen. Underordna er därför Gud. Stå emot djävulen så ska han fly från er. Närma er Gud så ska han närma sig er. Rena era händer, ni syndare, och rena era hjärtan, ni splittrade. Klaga, sörj och gråt. Vänd ert skratt i sorg och glädje i bedrövelse. Ödmjuka er inför Herren, så ska han upphöja er. Och det här, det är en uppmaning och en förmaning just till de högmodiga.
i den här texten så försöker Jakob verkligen att krossa hjärtan av sten, och det är därför som man använder ett så allvarligt språk och så väldigt hårda ord, för att han vill verkligen bryta ner våra murar mot ödmjukheten inför Gud. Han säger: underordna er Gud, stå emot djävulen, närma er Gud, rena era händer, rena era hjärtan, klaga, sörj, gråt. Och på samma sätt som Jesus stod emot djävulen då han frestades, så är vi kallade att också stå emot honom. Och som han flydde då, så ska han fly nu när vi står honom emot. Och segern emot frestaren och frestelserna består dels i att vi står emot frestaren och frestelserna, det är sant. Men vi kan heller inte stå ensamma. Och det är därför han säger: närma er Gud. Vi behöver närma oss Gud. För det är han som är vår trygghet, det är han som är vår borg. Och det är när vi begär Gud för Guds skull, inte för att nå någonting annat utan för att nå Gud, det är då vi slutar begära det som den här världen har att ge. Och jag ska avsluta med det som den gamla engelska psalmen säger, som jag älskar att citera. Jag har helt säkert citerat den här förr i Radio Maranata. Den säger så här: what can strip the seeming beauty from the idols of the world? Not the sense of right or duty, but the sight of peerless worth. Captivated by his beauty, worthy tribute haste to bring. Let his peerless worth constrain thee, crown him now unrivaled king. Krön Jesus till obestridd kung i ditt liv, och då ska du få uppleva bönesvaret. Amen. Du har lyssnat på ett program från Radio Maranata Stockholm. Vi sänder över Stockholms närradio 88 MHz. Och programmen finns också som podcast och på YouTube om du vill lyssna på dem igen eller sprida vidare. Du kan komma i kontakt med Maranata-församlingen via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Sprid Guds välsignelse till alla och på återhörande.

Och vi ska i det här programmet ta ytterligare några steg i profeten Sakarja bok. När vi nu kommer till kapitel 8 ger Gud här ett tredje svar på Israelfolkets fråga. Vi har gått igenom vårt religiösa ritual och liturgi. Varför har Gud ändå inte välsignat oss? I kapitel 7 svarade Herren att när de har det rätt i sina hjärtan så är ritualet rätt. Och det andra svaret det var att när de inte lever i ett hjärteförhållande till Gud är ritualet fel. När vi nu kommer till kapitel 8 proklamerar Gud att hans plan för Jerusalem är oförändrad, med eller utan ritual. Vare sig ni genomför ritualet eller ni inte genomför det, så förändrar inte det något. Gud genomför sin plan och sin tanke med Jerusalem. Sakarja kapitel 8, vers 1 och 2. Herren Sebaots ord kom till mig, han sade. Så säger Herren Sebaot. Jag nitälskar för Sion med stor iver, med stor vrede nitälskar jag för henne. Så säger Herren, jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem skall kallas sanningens stad, och Herren Sebaots berg, det heliga berget. Det är inte Kurt Westman som säger detta, inte ens Sakarja. Sakarja är brevbäraren och jag bara upprepar Sakarja ord. Det är Gud som säger detta, så säger Herren Sebaot. Jag talar inte för att bli populär. Hade det varit målet så skulle jag verkligen förändra taktik ganska mycket för att inte trampa någon på tårna. Jag försöker hålla mig till Guds ord så långt som jag förstår och så långt Herren ger nåd till det. Och om du tycker att du blir trampad på tårna, så är det Gud som trampar dig på tårna. Jag läser helt enkelt bara vad som står skrivet. Orsaken till att det predikas så lite från den här profetboken idag, det är därför att människan inte vill bli trampad på tårna, eller rättare sagt vill inte konfronteras med sin synd. Men jag är tacksam till Gud för alla människor runt om i vårt land som lyssnar till vägen genom Bibeln. Radion är ju ett underbart redskap, eftersom den når hela landet. Och vi finner Jesus sanna lärjungar på varje ort i vår nation. I kapitel 7 så uppenbarade Gud att deras gudstjänst och ritual inte var ett fastande inför Herrens ansikte, utan det var bara något som de tyckte var jobbigt och som de ansåg meningslöst. Och orsaken är att gudstjänsten blir meningslös när människan hamnar i centrum och det är själviskheten och egoismen som är drivkraften. Gud talade om för dem att deras gudstjänst var bara själviskhet och egenrättfärdighet. Det betyder inte att Gud föraktar dem, men det betyder att Gud i sin stora kärlek konfronterar dem med sanningen så att de kan inse var de verkligen står. Paulus han uttrycker det så här i första Korinterbrevet 11, vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi inte bli dömda. Men när vi döms fostras vi av Herren för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Och i Johannes första brev kapitel 1 vers 9 och 10 läser vi.

Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om vi säger att vi inte har syndat, gör vi honom till en lögnare och hans ord är inte i oss. Synden måste bekännas, och för att vi ska kunna bekänna den så måste vi ju först inse att vi har syndat mot Gud. Och eftersom vi blivit så förblindade av synden och denna tidsålders Gud, så måste Gud tala om för oss att det viktiga är inte vad vi menar om oss själva. Men frågan är, vad menar Gud? Och genom profeten Sakarja låter Gud folket veta vad Gud tycker om deras religiösa aktivitet, som de själva trodde var Guds tjänst, men som bara var till sorg för Herren. Gud talar om att han nitälskar för Sion och att han ska vända åter till Sion. Och då ska han bo mitt i Jerusalem, och Jerusalem ska kallas sanningens stad. Det vill säga, deras tomma falska gudstjänst har inte kunnat krossa Guds framtidsplan för Jerusalem. Vilket budskap, vilken nåd. Den profetian var ännu inte uppfylld, och det var ju ganska uppenbart för folket. Det är en framtidsprofetia som ännu inte är uppfylld, men som kommer att uppfyllas, precis som allt annat Herren har talat. Gud gör det klart att han ska återvända till Sion. Jerusalem är jordens centrum i Guds ögon, och borde ju vara det också för alla Guds barn, oberoende av ålder, nationalitet, kultur eller hudfärg. Gud skall återvända till Sion. Han säger att Jerusalem ska kallas sanningens stad. Det kan man inte säga om Jerusalem idag. Även om det finns mera religion i Jerusalem än någon annanstans i världen. Där har de flesta kristna organisationer byggt ett eller annat. Där finns också alla slags kulter och ismer. Det är allt annat än sanningens stad idag. Men hör, så säger Herren Sebaot: jag ska vända åter till Sion för att bo mitt i Jerusalem. Och Jerusalem skall kallas sanningens stad, och Herren Sebaots berg, det heliga berget. I djupet av mitt hjärta en stad jag högt åtror, Jerusalem, mitt sällahem, där all min nöd och smärta för alltid avsked får. I djupet av mitt hjärta den staden jag åtror.

Sakarja kapitel 8, verserna 4-8. Så säger Herren Sebaot: än en gång skall gamla män och kvinnor finnas på Jerusalems gator, var och en med sin stav i handen för sin höga ålders skull. Och stadens gator skall vara fulla av pojkar och flickor som leker där. Så säger Herren Sebaot: även om det kan te sig allt för underbart för kvarlevan av detta folk i de dagarna, inte måste det väl därför te sig allt för underbart också för mig, säger Herren Sebaot. Så säger Herren Sebaot: se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Ja, då behöver de gamla inte vara rädda för att gå ut. Trygghet råder på gatorna och i hemmen. Vilken kontrast till dagens samhälle. Och barn ska leka på gatorna, så det är visst ingen biltrafik och ingen annan förorening heller. Även om det kan te sig allt för underbart, säger Gud, så betyder det inte att det skulle vara omöjligt för Gud. När den här delegationen från Betel kom ner till Jerusalem, så blev de verkligen imponerade. Templet höll på att återuppbyggas. Många hade byggt sig nya hem och livet präglades av tillväxt. Och de sa: det ser verkligen ut som om Gud verkar ibland oss. Och Gud svarade: tycker ni att det här är så underbart? Låt mig tala om vad som är Jerusalems framtidsperspektiv. Se, jag ska frälsa mitt folk från landet i öst och från landet i väst. Jag ska låta dem komma och bo i Jerusalem. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Ja, Herren skall vända åter till Sion. Israels folk skall åter befolka landet. Och då skall det vara Guds folk, och Herren ska vara deras Gud. När jag läser det här, då går mina tankar till Paulus ord i Romarbrevet 11:15. Ty om deras förkastelse betydde världens försoning, vad ska då inte deras upptagande betyda, om inte liv från de döda? Framtidslöftet till Israel, det är ett underbart framtidslöfte till allt Guds folk, judar såväl som hedningar. Ty alla Guds löften har i Kristus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, står det i Första Korinterbrevet 1:20. Se, jag ska frälsa mitt folk. Det ska vara mitt folk, och jag ska vara deras Gud i sanning och rättfärdighet. Och Herren säger: om du tycker att det verkar för bra för att vara sant, tycker att det verkar omöjligt, så är det inte alls omöjligt för mig. Jag skall genomföra min plan och tanke. Jag skall frälsa mitt folk. Saliga visshet i Jesus är min. Han som har frälst mig kallar mig sin. Saligt att vandra lydnadens stig. Guds helige ande leder då mig. Låter mig se Guds eviga råd. Stor är hans kärlek, stor är hans nåd. Saliga visshet, Jesus är min. Vi läser Sakarja 8, verserna 9-13. Så säger Herren Sebaot:
Fatta mod, ni som i de här dagarna hör dessa ord från de profeters mun som talade på den tid då grunden lades till Herren Sebaots hus, templet som skulle byggas upp. Ty före den tiden hade varken människor eller djur lön för sin strävan. Ingen hade ro för sina ovänner, vare sig han gick ut eller in, ty jag vände alla människor mot varandra. I ett samhälle där Guds närvaro blivit borta och relationerna till Gud består endast i religiösa former man vanemässigt utför, så blir de flesta människor ovänner istället för medmänniskor. Man kan inte lita på någon. Och det vilade ingen välsignelse över arbetet. Men efter att grunden är lagd till Herrens hus, så ska det bli en förändring som är så uppenbar att de ska kunna märka det. Därför ska de fatta mod. Se inte på de yttre omständigheter, utan lyssna till Herrens löfte. Vi läser Sakarja kapitel 8, verserna 11 till och med 13. Men nu vill jag inte längre vara så sinnad mot kvarlevan av detta folk som jag var i gångna dagar, säger Herren Sebaot. Ty nu ska friden ge utsäde, vinstocken ge sin frukt, jorden sin gröda och himlen sin dagg. Jag ska låta kvarlevan av detta folk få ärva allt detta. Och liksom ni, både Judahus och Israels hus har varit en förbannelse bland hedna folken, så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod. Herren har länge velat hjälpa, och äntligen är de nu mottagliga för Herrens hjälp. Och när han har fått frälsa dem ska de inte bara erfara välsignelsen själva, men de ska bli till rik välsignelse för alla länder och folk. Ordspråksboken 11:25 säger: den frikostige blir rikligen mättad, och den som vederkvicker andra, han blir själv vederkvickt. Givarglädjen i en församling säger ganska mycket om deras andliga tillstånd. En församling som har Guds ord i centrum och är upp för andens livgivande vind, där ger man också mycket. Men där inte Kristus är centrum, utan vår verksamhet och våra aktiviteter med tonvikten på vår, där är som regel givandet något man inte praktiserar, utan något man diskuterar. O, säger man, hur ska vi få in pengar till vår verksamhet? Eller som Sakarja uttrycker det: så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod.

då jag har frälst er, sa Herren. Det vill säga, frälsningen var ett Guds verk, något som Gud gör. När det gäller frälsningen i det nya förbundet säger Jesus: det är fullbordat. Allt är färdigt. Priset för din försoning är betalad. Du får ta emot frälsningen som en fri gåva. Samtidigt måste det sägas att det kostar allt att ta emot den. Vi är kallade att ta upp vårt kors och följa Kristus. När vi mottar frälsningen, Guds rika gåva, så är det en gåva med vilken det följer ett ansvar. I Efeserbrevet 4:17 säger Paulus: lev inte längre som hedningarna. Och i Romarbrevet 13, vers 13 och 14: låt oss leva värdigt. Det hör dagen till. Inte i utsvävningar och fylleri. Inte i otukt och lösaktighet. Inte i strid och avund. Nej, ikläd er Herren Jesus Kristus. Och ha inte sådan omsorg om kroppen att begären väcks till liv. Livet i Gud får en konkret konsekvens i våra liv. Så var det även på Sakarja tid. Därför säger Herren, Sakarja 8, vers 16 och 17: men detta är vad ni skall göra. Tala sanning med varandra. Döm i era portar med rätta och domar som ger frid. Tänk inte ut ont mot varandra i era hjärtan och svär inga falska eder, ty allt sådant hatar jag, säger Herren. Detta är vad ni skall göra. Har du kommit till tro på Kristus som din frälsare, då är du frälst av nåd genom Guds barmhärtighet. Du bekänner dig tro på honom som sa: om ni älskar mig kommer ni att hålla mina bud, som det står i Johannes 14:15. Du håller inte hans bud för att bli frälst, men därför att du är frälst. Så sant du tror kommer tron att bära frukt. Om du älskar Jesus kommer du att hålla hans bud, men denna lydnad tillför inte något till din frälsning. Frälsningen är fullkomnad, priset betalad genom Kristi lydnad då han ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Herren förkunnade genom Sakarja: så skall ni nu, då jag har frälst er, bli en välsignelse. Frukta inte, fatta mod. Och när Gud så har frälst dem, talar Gud om vad som blir konsekvensen av att de nu är frälsta. Detta är vad ni ska göra, säger Herren. Och det första han nämner, det är: tala sanning med varandra. Paulus han ger följande förmaning i Kolosserbrevet 3, vers 9 och 10. Ljug inte på varandra. Ni har ju klätt av er den gamla människan med hennes gärningar och klätt er i den nya människan, som förnyas till rätt kunskap och blir en avbild av sin skapare. Lögnen, den är djupt rotad i människohjärtat, och det finns många kristna som fortfarande hänger sig åt lögnen. Det är skillnad på frestelse och fall och att leva i synd. Så vandrade det tidigare. Då levde de i dessa synder, säger Paulus i Kolosserbrevet 3:7. Men nu ska de alltså föra krig mot dessa synder. Och Paulus tar konkret upp detta med lögn. Ljug inte på varandra.
Det var tydligt att det förekom i Kolosse. Det handlar om att dagligen korsfästa egenviljan, köttet, och dagligen bli iklädd Kristi rättfärdighet och uppståndelsekraft, och så förnyas till rätt kunskap och bli en avbild av vår Herre och skapare. Det är inte något hokus pokus eller något som bara går av sig själv. Vi har alla ett personligt ansvar när det gäller vårt förhållande till otukt eller girighet, till vrede eller ondska och till vårt förhållande till lögnen. Detta är vad ni ska göra. Tala sanning med varandra. Det nästa Zakaria nämner, det är döm i era portar med rätta och domar som ger frid. Stadsporten var på den tiden den plats som motsvaras av våra domstolar. Vid stadsporten avgjordes rättssaker och tvister. Gud varnar för partiskhet och för att ta emot mutor, eller för att av fruktan för det mäktiga förvränga rätten för änkor och fattiga. Döm med rätta, lyder rådet från Herren. Låt er inte styras av människofruktan, inte heller av personlig vinning. Döm i era portar med rätta. Låt Guds lag vara vägledande och var det svagas försvarare, även när det kostar på. Domar som ger frid. Att ha frid, det är att ha det rätt med Gud. Och det är inte majoriteten som avgör som vad som är en rätt dom. Det är Guds ord som ska vara rättesnöret. Döm domar som lär människorna att göra det som är rätt inför Herren. Svär inga falska eder. Det är den andra sidan av förmaningen. Tala sanning med varandra. Gud förmanar både positivt och negativt. Positivt, tala sanning. Negativt, svär inte falskt. Det vill säga, använd inte Guds namn när du kallar en lögn för sanning. I det gamla förbundet så hette det svär inga falska eder. Men hör vad Jesus säger i det nya förbundet i Matteus 5, verserna 33 till och med 37. Ni har hört vidare att det är sagt till fäderna, du ska inte svära falskt och du ska hålla din ed inför Herren. Jag säger er, ni ska inte alls svära, varken vid himlen, den är Guds tron, eller vid jorden, den är hans fotapall, eller vid Jerusalem, det är den store konungens stad. Inte heller ska du svära vid ditt huvud, ty du kan inte göra ett enda hårstrå vitt eller svart. Vad ni säger ska vara ja eller nej. Allt därutöver kommer från den onde. Guds fruktan är inte först och främst en känsla som är varm eller några fromma klischéer, utan det är praktisk ärlighet i vardagen. Tala sanning med varandra. Sann gudsfruktan är inte bara förankrad i Guds ord och kunskapen om Gud, men också förankrad i våra tankar, ord och handlingar. Trons liv har i högsta grad med vår vardag att göra. Och med det är tiden ute för den här gången. Älskar du Jesus, kommer du att hålla hans bud. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.